Oliver Handles i Kylie Minogue. Ovo je 10 out of 10 u 10:50. To je to od mene za danas. Bojan je spreman da vam uljepša ostatak petka, a mi se opet čujemo za vikend. Uživajte u petku, u danima koji su pred nama i do slušanja.

0: dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.
1: Kreni sa mnom zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Radio koji s tobom živi.
1: Tobom živi.
0: Radio Drava.
2: Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: O draga, o slatka, o slow bodo.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.